0: non assez ñu ñu et ñu adodio radio to pa deke radio tiga radio adangwato radio ciuri no le 104.3 di ajao mi nomi ai doto
1: Wepe raje vinu koru mechi asako nyone yele no toji no jayo aho premium Ajaha okere ye kono no mechi asajayo na melano toji asi De raju tokpa inyase no ya jogbe inko Daje vinu koru mechi asako nyone melano toji no jayo aho premium Dajaha okere ye kono no mechi asajaha na melano toji asi De raju tokpa inyase no ya jogbe inko Me ya do ko gbe ran mi we de raju to pa kwa ko ha ran mi ba
2: Basera
1: e ya do ko gbe ran mi we
2: Basera
1: Samuel a kwa ko gbe ran mi
2: Basera
1: da ya do ko gbe ran mi we de raju to pa kwa ko hun ran mi
2: Basera
1: e ya nu ko yan ran mi we Samuel a kwa ko to ran mi
2: Basera
1: sa sa sa
2: Basera
1: sa sa sa
2: Basera
1: me ti a kwa ko gbe ran yo we raju to pa do ko gbe ran mi
2: Basera
3: Radio Tokwa 104.3 FM
1: Emi Adono Toni Adono Toni
4: Ajagbenu wa vado Jindo duya se enu ibe vao
5: Radio Tokwa 104.3
4: Et nous avons dit de oui et de noti.
5: Radio Adangwato.
4: Radio Adangwato.

0: nu mi aba chufeni
1: atro
0: atro ni ya wanche o no nje mi ha o ese nu nanyi ena kanano o chimi no mo akontore ese nu le ha chi wa zindore ese nu o plendare donc la chi o zana akonto do ira ko nyago zindo ko ya ge vai
1: edo anto kuno sa de misi woni le handi le nyating wating a jor khoto de kale ka tinga so we much as o dala masa o taga che chin nasa de ai be chin nasa nya va jomuni do a jomo kana chin kansa nu de le a jor to le kale ka si ambio mi do
0: nko to de yimo mi adu no mi to mo mi no mo nukulo ma no yin de le mo jojo jio igbono nukulo ma wa gbe o ti mi ran factory normalize o e ai bi la je kono le vale ne me sha me va ni va je kono e ro di nko sa o agbe ta fo ve odile agbe to gbali o
1: ye jiran kono
0: sa ye ji je kono kono sa e che o mi ba so mo e gbe yan jo khu a jo a khu chan
1: a je ka a
0: to no dru le a to dru mi dru vai we do nu ogbono o ma wa gbe ka bi che wa o ma de gbo na wa ko lati wa o ma do nyogo o te apo mi wa fin do me o nyo cho mi nu kan wo ye wa o ma lo nlo wa tro ye do atro o ma la wa yo nji mi na atro o ma la wa a jo do to nya mo mi do a o ma de ka chi no factory da wa e do a chuchu o ma nkoto factory nkoto che wa re e do a chuchu yo mo annule o le wa chuchu do wo i mo gbe li factory da wa yo wa no non awa o ma bu ti anu mo o ma nko to che re mi chuchu re le moche onu o mi chuchu plain o e enu pon wi nu mi sasa o no na anyo de bi ji to mi do asa don ti le no mi chuchu bi ji vele me o en lo de e avon ni e po ame o yi mi won e wa fe un ti wa hlin po e gbe sun po amo ogo e po ama ama den yi e ba yin e ne mu ame o keke wa o ma to tine e chemi ti ba ho no de ama de ba ho e do ade amene nso me don e do wa fa chi da voa amene tamo amene ti mi nwe sa ore e de gbele me o
1: de gbele me
0: o mo je me ha don ti mi o fa chi da voa ne o no ile ha ni o ne we nche o nwe ame o lo ka bi o we nche nwe pon wi o e we nche nwe e wa fa chi nkotoro ai be o to ye na o plen o we ten wa o man no ye che ba di potori o ai be che na je nkore de sugbo o che do anamba tie na doji odido anaye o esemo o le troye jono o lo imbio semo ho atro jo esama imo o o e moli yo ho atro jo o ho atro jo du
1: ka so jomo no
0: lo de komo dan dan tie va vo e jenyo mi mi lo akolo shi kokoko yenyo ti fe ye dude ya chu na ile mi gbo chan ile me chan ikun de du fen lo de da thing abi o enchi ese numo tagachi jeno america america re ye do ana yo nje me ha wa donc ti go me nyem no nyi ke mo vlavo e ba wa fatu d'avoir non e kon ai be ti ku do fatu d'avoir non ye o do atre juno o tro tro julo manu mi uto no anya bo khono a kho so ba de change ti an so juno de ko de so juno yo lo wa wa shek no drum e ba jono o bo ki ba kho so a kho so wa shek no wa han mi an drum su gbo pa kun a e gbe du fin do mi a e wa che do mi a yo yo jong
1: no yo ba ha pa fe ku ki to ko yi
0: non ti go me yen mo no mi a tro jo mi so juno su form de credit d'impôt me che yo ti mi yo se sa la cho zono do ken ibiono mo le va sofe o lo tufe no yema awa remboursement no ma de nu ke kede o nko to de se bon ti nyen ne mi wa facture nko to ti vraiment facture de droit facture no kole o ma ti o do awa lo mi wa e o ke va po ma fe le nu a fe lo ti mi ja va dra do mi va wan ti mi no facture d'avoir no e sa
1: ni no e sa
0: mi gbono fatu d'avoir wa gbe iwa de gbo nani eva bio mi a trava wa fatu a do du lo hono mi mo di bien lo e zon do lan ti mi wa fatu d'avoir nu nani mi di poto po ye ni evo yo e to vo ni ko mi tu fatu de to la ho plein ye ni du bu mi